no ono no okoba sese enes wonya adwuma se yade akana to ho na se onko emfa ma na wo ye yire adwuma bi ani ho a ese dia na abeye bacho ene ubaga na hapa nso a emema na ye adwuma a edin ne chema enunti adie bi ho a om